izolo zavele zamgadi izolo ay bengiblame nayizolo engitshela ngeyindaba zayizolo ay engaphefuni izolo zavele zamgadi izolo.